0: Central de Moçambique, Zambézia.
1: Tirene Olanta Moninho, Rádio Moçambique, emissora e província Yavá, Zambézia. Na uria na sopatua sa ila po, Moçambique ni la po so copela. Vano ni kuruen la hoi província e lava Zambézia. Nera ne chela kai ura thanu, sa uosiso ni mitlase ya mitanu na pili. Elukuluku nera huno vaheni sopatua sa e província e la Yavá, Zambézia.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Anami wa moni, sopatua sai provincia va Zambezia ina halo tapulelu animiva, Nusha Rodrigues. Nikuru na supai ai provincia va Zambezia, enera emuafaka, mutia na yole, omurinhe mwanawe, ayaka vakani, nere ni kuya, mwepo maela ya vachuabo, Esemana ele evinre, muselo walelewa ni na makusansuwa ni kuru na supa ya i provincia wa Zambezia, Belarmina Enriquez. Belarmina Enriquez, ona leli herawi asupai, ahata na ikurusa ni makuru makina. Analapela olamlela waila poela, enera ntwe tola tolaka, nare mwathaka, maayola. We apariwe ne erem la muleli watho manene elukulukela erim orimo hospitale central ne regional epomaela yava chuapo musweli ekumi Ines Mateus ona mkavihira manene ola mu hospitali ele olo chariki manene ole mpake lukulukuyela mukumi Inahalo nyunkiwa ikorua, inahalo vira vo, imilia. Nari masana masesena araru, samitikal. Ui ilapeliwe, musika, mutokuwe nepo maela ya vachuwabu meprovincia va Zambezia. Aywa ikorua iha, inahalo vahiwa naru nyunkiwa nikuru na ilapo sokopela. Aiwa tho wi irehe runari mpuru yole achu anatumi haya mo. Na rehe ruantoa na makacha miho. Saruye eaka ikonto pili makumi ili na araru. Vavale mosikole wasu kiwaya achu ehichune. Muselo wala lewa ni hikuna netanu ovinre. Epo maele vachuabo. Ya chapelaya ni hiku naya. Ana loko amohamoha aepo maela ya vachua bwe provincia va Zambezia. Ena kihera wi guvernu ae provincia ahu. Ahala olapela wi arampa. Epo maela ya vachua bo ereheru ekale apama. Muselo la tho wala lewa nihiku na netanu. Ipoma ya vachuabu ya chapela ya ka makuma tana raruna sese sa winu wihiwa. Walale iwa ni Jose Confianza. Moha, ananloko, aipoma ela erlo na mwana wa mtuku mano werea. Samali hiwa nihiku nanetano miteko soto la toli wanere so afiwa acho yale. Yari mele ntoa na makacha miho, yareye murunko virale, vavali ya iwa ya, mwanchi ya muha hivili kuchua, mwerukure la yochocho epoma yopebane provincia ye la Zambezia. Muselo walale iwa ni muholi, anikuru na weha uhemia hasa mahini, pela juduvani, yola olonche to ariki, nikuru na ya ni, Makuru makina asupai. Aya hata na ikurusa ya ewe ranto pure la ntoko yupu elaya. Nari

0: televizor to ne lo maya
1: ne vidari burubulema baro ike la mukadea oya dorara kai tokino tupia
0: ai wai prov i poma makumele na ile ai provincia ela vazambesia akha la mamoha mohanlo chelome acho mapoma niwe murangi acho muni hai machuna ka muichana televizor hinka e papel muni hai Ani kopia mohona halulula mlako moni moni bondia.
2: Amrokorata bondia.
0: Ulu aswatera bondia bondia.
2: Bia lo apama.
0: Wosi selo apama tre.
2: Ah, nipiko apamala.
0: Okumi.
2: Bakana bakani.
0: Eh,
2: kahukumanyo.
0: Notom lukunera ni kavihera kawala atre.
2: Si munke.
0: Ah, monke la mama maki atre ara atre apana ke nanku manano. Ole lan tomruku i ulun ka kumana na atre ti he. Otaba lo to kwena atre. Muni kavire ni mawo lelo. Televisor ni e papel lelo machumuni hai. Televisor ni e papel.
2: E papel? Ya no. Tsana kere ke. Televisor yo. Ke go di mo le mutumile ntse a tsumele ni na mo ne.
0: Enke iwale.
2: E tsile e ba rivele tu. E wa se sirwe na ba rivele ho.
0: Ai.
2: Mi a tsana kere ke ke ha ho nya tomorrow.
0: No, I don't think I'm here. I'm a hole. Yang rimpo karta kalai baba chu erno no awaya yaku yaku sai papel erepela voi chu
2: yo kaela mu
0: i kamwa hamluku muto kwede o mala mo sema na mbiring he hai
2: na ta o vira pam ka hinto ani no radio ni wahai
0: muluku tho oni ka viera ani va tho wera wo pia ni ku nolelo murunku Na pacha la toze manaela. Obrigado. Mwamu nira musi.
2: Opa ya di mka kilende.
0: Obrigado. Kini natamarela.
2: Kati ya maika pene sese munikwa. Kye buru mpala kafanyi. Nana. Ama araka niwa. Niwa kina. Kile alfandi kana iya ene. Ya telemoni. Onde essa bebida também marca na na rumba também para o cimento indica alminda telemone tá por essa mora um cuba também a telemone naca chega também bem a chegar aquele aí a partir do dia o veniba do vitória telemone animal a telemone naca na tu hotel
0: Obrigado, Nina Thamela. Acho odere wa muchara po wache lao.
2: Po wache lao.
0: Wala, nonto ene ni nifona.
2: Na unumbu muchara po wakanto na onda kutu wakie mede.
0: Wala.
2: Acho odlo mfuwa.
0: Thuwa na hala opa eliwa.
2: Thuwa na mopa.
0: Na hala opa. Obrigado, Nina Thamela. Bondia. Berigat, acu mukanya sama nhalu ya oh.
2: Kena mula, kena mula
0: Ah, orang Arab, bondia.

0: kalo pinye ni matener moni moni bon dia.
1: Bon dia, bon dia, mbrokoraka.
0: Bon dia, okomi.
1: Nyano ko sedwa bakani so kunyu nyuna kiwerea.
0: Wala.
1: Nyato dinamba ya dua isemana. Sempre ricargava de ograte ne amantinte tonino. Sempre in privati va ka hinto amanando o wani na ri radio ni yo.
0: Ulu o hia kama fia o muluku nera ni kavi herakato. Na pio dere ho anam tipo.
1: Anaka chopwe.
0: Anaka chopwe.
1: Anaka chopwe.
0: Ulu acho nino nel desti.
1: Nino no amaraka meju mwante epa jam pere masoso amaraka. Ito miyaka hene to epa chendrato na ito koti wala.
0: Wala?
1: Ante ende lo meju mwana viziri meju masoso ni mene. Amele wapanya enkana kumi, omelo wapanya. Kwa ajie neta kon temperatura nsi boronto inyado. O tatamua, pangi okona. Baba to woka mjeriwa. Wapanya meju mwana ya no echegulila ka meju mwana. Ulo pama to ekane ni no hinyo podi wanya telefoni ni ega munamchegulela to
0: kawanya na mwenyera chwe
1: okay tinanya
2: Alo
0: bondia komi bakana chuno hiwa wini no tepa oparani
2: neno inki pokiando kare neze Opa kera buna iyo kuliha wona hino wano harato nikoto mwento. Nagora voto nikoto mwento na dunu ito ate poise nino paja tumikina kuto.
0: Wulu. Masi mchike nila ime hospitala chwa iwe hai?
2: Masi hamna kari hewa soo kinhele wameshe sudusa u.
0: Wulu achuwa mwacha meleo. Chikelo ya wachwe. Taa, mbrigado na chuna wa mwenyera na chwe.
2: Mbrigado.
1: Mungu nito ni mia nito.
0: Ah, ni nyo wala chwe. Wala, wano kunyonyo wotoko mwachwe upia hii hapa.
1: Ya, onjuwele ya mwuyunu ni mwemu msentura ni mwu. Ntao, sumanele, ajuwele ya toela duela ya wu. Então já voltou que a hospital é que não é comprimido que não é medicário ava então to o parandra já o to já to porque ele viu to viu quando a noronto era doela
0: olha
1: já to muluku é merda segunda feira to que nem que goke leu to
0: que a palma era chue luku é lá chue na jamela hospital na lá o ihai na armi vai o que ele não nati telela o
1: nati tela o meio nova e o arruinho só o país agora fica Anina apu ya muluku yao te sempre te nikaviera. Winywa iko primitu rarungi hale. Apu ya yao ndo ya mdogo to rarungi yete ena reilia.
0: Evele velo. Empenu za mchu.
1: Kwa parla to mteko.
0: Actually, ni makacha miho yao. Karisha muna halo yao.
1: Masimia noto nginiki. Yeo jaka kiranti veju mkinako na meju mkinako. Ikuluki meju makuma raru ina wari yako
0: wulu
1: ito kiyo kiresha jamdo kikirati nte meju mutirinta minutu hiya ginike akwa ni

0: Esinema.
1: Ya, esinema. Porque yena aya anese a televisore ebile hi hanoru.
0: Ah.
1: Ya, na khala champani awela.
0: Mhm.
1: Ehe, o tshule o likariwe o le motore.
0: Mhm. Ona ro makuru.
1: Mukasi tira ba veri ba ba ne ba na sore tu tira ka. Ya. Ba non to ekiwa e silema. Ya. E karta.
0: Mhm.
1: E na ja e karta o wa ne e karta.
0: E papelo.
1: E papeli. E suku.
0: Mhm. Ni e karta. Tá, obrigado, Nina Tamela. Mãe, amanhã era música.
1: Ya ke nna mwenyere a mwara ka Teresa Shuwao.
0: Mhm.
1: Mwana ka Bonifacio yo Shuwao.
0: Mhm.
1: Bai tu Shuwao.
0: Mhm.
1: Marti Shuwao.
0: Mhm.
1: Luisa Shuwao.
0: Mhm.
1: Dionisia Shuwao.
0: Mhm.
1: Orwaka to ke yo wana mo le bana.
0: Mhm.
1: Ehe Alfredo Shuwao.
0: Mhm.
1: Oruaka dese alaita shuwao.
0: Mhm.
1: Oruaka akina enemtiwa leya yawo enkiwa. Na futa rati omsampiki.
0: Mhm.
1: Othene.
0: Eh.
1: Na niyenwe ne anusha kinandela.
0: Wala?
1: Ngari bana bana bana ndika ona.
0: Muluko na mwemerera bani hiku okumana.
1: Ba ba meke sende na kumande. Ngwe mkure we ndo mihali window. Sende na yewe mkure mihali.
0: Wala. Ache. Ba munlo tsanu kirona munkela mwa.
1: Mihali potika aka antere araru.
0: Wala. Obrigado. Nina Tamalela. Bom dia. Tu queres eu amo nem ver leo?
1: Ah, mas. Ana mkawa toki já tigo ele em ver que ele queres a tikiristo. Anso watera ya o que na ba hamoni pote henki ba harumoni. Niho kawiri ya nata. Anse lele awana mole ba na kini ho kawiri ya nata.
0: Ay, wana, ya tu.
1: Me mole ba na mkwaka.
0: Mole ba na mkwinyo.
1: Me
0: da igual João Mano Panya. Esse ensina na mutipo.
1: Ana mutipo, pai.
0: Obrigado, na tamala na mutipo. Mona uyo, opanya ni narito amusang muluku ere mareliha.
1: Obrigado.
0: Obrigado.

yʋʋra tar na mosã sao sor sopõyã me tara sa yaa makuma tar na mosã tɩ wɩ 51 minutos saa yʋʋra sɛsɛ neere tar na mosã 6 horas ne 51 minutos Ego antite la lo chai wora ko mwe para mohiseli we mohiseli lo mwe ko kere champio e lukuluku yele na vikwa ya wi achona pia

ali, me dá alguma dica. Namanga suluku chenjera kwa che Zimbu ya kamba mutira na nchicha nyemba.

0: ngeza nyimbo za kwana zifuno sichitatani makamaka
1: nyimbo zanga ndiza chinchino jandi kutentar kuzika mu YouTube mas por enquanto como ndima trabalho mazinji na nyimbo zinji za zire mu studio za kukonda kumala na divido ya pinango safunika kuti produtore atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke mu studio então e por isso nyimbo zinango zikukonsigiri buka nkabe na tangwa kuti ya kufunika mbo pinango mbo nyimbo ziripo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbanye anafuna mbo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vonzesa Pepo G Nsamira Pepo G Nsamira na NS Nsamira zinabuka mwapangono mbanye zizinji nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyirwa kuti zikale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube zakalinga jandi nyimbo za kuti naziritifika revi nkabe tam anafuna mbo nyimbo zinango nazipanya mu YouTube o taitai ife mbo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anafuna podi kuligar na via WhatsApp pukosa kuatumizira via WhatsApp
0: and na njira zinezi muna tumukwani sima kamaka kuva nyimbo zanche social Pepo G mwana Nsamira kodi tipange Pepo G pa kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zanu matoma kuchita maratorato tane
1: ndachita video so vídeo ainda está 2010 ainda está 2010 vídeo ainda está vídeo boa de base indica que foi na digita uma vídeo na ango mano indica longa para que tomar conta indica patrocinário na Zeca Sete e indica de pesambo da boa referência para mudar a ramatum monombo nem bozimbo kunyezram bebim mukabembo próxima jovem para tu calibre tumbo uma nyanza yaya tam safunika utintare umwaiwe kanene uchitipiri na piri mbwenye kwache momo na maprodotoremba na ngomba na bukambo mokusiana siana Zambezi ya nangu na bukabeira akutintare kutimpulsionare mbatitambo algumas imagens em formato de vídeo mas tingalonga vídeo formage ndachita vídeo formage bozi basi sina ngomba nsakukusenzeka
0: Apo tipangene kodi mratome mkuimba mpaka na chino mwakonisa kupita matando mangasi mwakonisa kupangiza makamaka luswani ne ya kuimba.
1: Ndapita mbotu sisinji. Ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba. Ndatoma kuimba masidadi. Primero spetakulu ndachita sidadi ya teti. Segundo espetáculo, nika kala shimoyo, nika funza décima segunda. Também da chita ponto espetáculo zizinji, shimoyo, zirzitato. Nika kala ponto Zambezi, ndikona nda pita ponto mpalku kazinji kene. Ate tinga fikambu ninga matumbo monombo, ma espetáculo nda chita kazinji kene. Ma espetáculo nafika mazinjene mesmo.
0: Tipange Pepo G kodi pambutu zonsene zidapita emu njibi nsiku ya kuti imu nsiku ne nkabi kudwala nsiku ne ya kuti mkadatambiro mkutubirani muzaone njibi.
1: Pa espetáculo senda chitene nsanyerezera basi na tangwe nsiku ya kutoma. Pruke nsiku ya kutoma ndi nsiku inangu ya kuti wasati kulonga na mbumba, wasati kusanzaisa mbumba. Mbwenye kwache penepo, mbaka pezeka antu wakukupeza kuti mbakumenyera manja. Iwe mbuza pita muritimu, nsiku inesa kalinga kuti nsiku ya kuti ya kwenda kudwala. Ndao, ninga na mfunzo noyo, ini nsempli nisa rekordare nsiku ya bose da embe nitupa pituma pita mpalko. Mbini sanzaisa mbumba, ini ndikanini mjona kuti, ini ndikuchita pintupe kuti pina sanzaisa mbumba, pina peza pontu ini pano. Tam, mwamfunzo noyu, ndalonga kuti, nsiku da imbeni kusidadi ya teti, fondi nsiku bozi ya kuti, ini nkabu duwala nsiku ne, na data chene nsaiziwa na ora, sachisene nsaiziwa, buruki ndi nsiku da chiteni kuti, seraki ndinedi mejmu, ndini ya
0: Trakuchita makani na nchesa.

0: Pepo G mwana tsamira kubulkira mprovincia tete mu distrito ya Mutarara makamaka ku posto administrativo ya Inyango. Pepo G tipange kodi pa chesa onseni anadziwewe mbani nchesa kutunga vesera nyimbo zacho sapata putu sazumatirwa kuti usho ndi mamuno kukwana mbani
1: inspiração inimano chakutoma kwene ndizati kuimba nyimbo porque chakutoma ndikatumachita mapoema 2002, 2003, 2004 ndikachita mapoema mbanye na inspiração ya música za tadzi nyimbo zache zikandipasa manyerezero anango na ipyo ate lero pano ningavesera nyimbo za tazi nsakala ndinenga kuti ndi nyimbo zimandisanzaisa maningi mwakubukira nyimbo zache mwakubukira na pikalonge na pikabusei mwa nyimbo ine ningapikwatambo ningapiona ningapinyerezera ningapivesera nsakala ningumuntu wakuti pinangomo ndikupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano ndaspira maningi tadzi tazi ndi apesar de falsido mas ndi músico angambo até lero pano nsalonga ndi tazi basi nkhabefu munthu nangove kuti ana inspira lini pano pontho ngayi
0: kodi Pepo G tipange pang'ono ukonatana makamaka chesa chanabulikira chinchino pakulingana kuti achesa chinchino anangwa sichita pya kusingirirana anangwa sichita pya kushorana anangwa sabudisa mphangwa zakupwambwanyika mphangwa zokuti zakumwamwaruka apo iwe ninga nchesa ukonatana makamaka ntsanje nzeru zikafunika kusiya makamaka kuli ala chesa anachita ninga pinepi
1: chakutoma kulonga nchesa nchesa ndikalonga pakati apa mbati kachezefe tulonga kuti nchesa angakhala pa nyimbo yache mbatikana pa nyimbo ibozi imbatikana ziko entero tingakhala kuti nchesa akubusambo mafala adidi akususa o akulangiza analangizambo ziko entero ntao tingalonga na thangwe ya nchesa nchesa sifunika kuti akhale ninga kuti mulangizi na thangwe kuti iye asaona pya nchisa asaona pya nziko mbapisusa mwabukira mwa nyimbo kalene kakhala ma azinji akachimera manationalista tani anango mapoetiko akalemba mapoezia tuwere kuti akritikare pikachitika pire andao chinchinombo muzikombo andi mbozi pontho ndi escrivão ndi wa literatura kuti asusi anthu asusi pire pya malo mbakwata pinthu pyadidi pende kusogolo andao para ma muziko anakwada nyimbo ngakha kuti azangare amala kumwa o atikanizana na munthu mbakwata nyimbo mbatikana ntao muziko ningonoti ife tipoti kulonga kuti si muziko nkhabe si kantori nkhabe mbwenye kwache unoyo ife podi kunchemera mbo mazina na ngombo nafuna paswembo kunafuna paswembo nikunafuna kuveka nyimbo zache mbwenye nyakuimba ngule anaimba nyimbo zakususa anthu zakupulangiza anthu za makhaliro adidi akuverana mchisa kujeverana paziko pyonse ndipene mbipikhala mwakuverana ntawo anaimba nyimbo mbatikana nzache mbasingirira nzache mbachira pya nzache tepa tinalonga kuti unoyo si muziko nkhabe asatikhala muziko nkhabe porisso tambe maasociação mazinji a muziko asafuna maningi ma muziko ninganewa apitembo mkati afunzisiwe kuti kuimba ninji psafunika ndi ninji nyakuimba usafuna uchitenji ukhale wanji kuvala usafuna kuvala modanji makhaliro pa nyumba unakhala modanji pa bairo unakomportare modanji ndao nawso ini podi khala munthu wakuimba mwadidi mbwenye pa bairo panakhalini pale tikana anthu tamalezera gona njira agora pessoalmente já ando com perder valor e a música ando com perder também valor e a ser educador estou a perder valor de convívio então música não é música só fica na responsabilidade se eu sou tenho que procurar também sacar um botão e não

0: Anyato Ariwipa wa Fraza Nogueira kumilaka wa stade Yolshinga vanoto lindepuela e provinsi ya Yozambezi ya nikilo kala mwasali intemona hamteko Abiju Niuni wena ruhele ihali sampira mpantole wa elabahu. Abiju Niuni ihali sheni.
1: Boa tarde, Januário Eduardo. Boa tarde, amigo Rádio Moçambique. Na panha ringete na ferroviário, estado de Yavachuapo. Ringete na ferroviário, na Kalama Kurumi, Masese. E nem invoquem pilha otana, e olha, reva de Nalojahu. Reva de Nalojahu, quando invoquem pilha, Makuru Meli, Nikuru na Sporting na Vachuapo, Nikuru na Primeiro de Maio, Lampira, o Pajara Otana, e olha. Na halawa mo kwen pilia mo kina kwenye na wili faroviara wa chwapa nini ya yate na ya mo kwen pilia ni kuru na akademia soporti sam na kula wenche kulele ni amoha na vile yule mteko wa mo kwen pilia orito yate ni na mo kwen pilia amona kwen pilia ola ona mo kwen yate na faroviara wa tarde mister wapachira nsindanyu
2: mio kina iche na Francisco Maurice
1: yu amale kapanti wapachira mo kwen pilia mpilia ola ona mo kwen yate na faroviara ni ovoto wa ni kuru na sport nje wa chwapo ampilia pili ni kona primero de mayo ni hivuli hale ni pili ya mohano mwane hai le kapandi la wapajira
2: mpira yolo neja pama praya lari pama unajiki wa primero de mayo na sporting nina ni njojo mbaba ivira ikolo pili uvirhiwe de sporting ento na lojaka oholo wa uyohu okala mpira mkino na hiru wa soportesao o akademia soportesao con ferroviario anna kala we ko jul palisane ni masi para na hela ni hina pie wewo emlo che pola ola sport aha pola ola opachira us primeros 15 minutos do opachira so protestamo nera ka primero de mayo ani rapama masi ammotarawa jugadora relato direito la empeha la esquerda empeha un puya mkoro holea nono holea wanto sport aki kahala ka kopanya achocha hipani vini
1: tiba vani hale ya mpili ya pili goli ya pili
2: ikolo do pili vinre ikume elado ele o veni umlo pana yo tambe o kala o defesa lado direto a centrale direto kana kwani haichuda dele
1: na uherra hai o mona hai segunda parte la nevo ke el gulu kaka
2: epa ina ira vira ikolo sawazana nda hivira ikolo taro ina mvira ikolo sese ikawa ni wento
1: muno nyumo naona we ni corona primero de mayo na halawe na dadwe ni voli
2: ate poto voli ha poto voli ha soki akanda problema na mwira wa hine mwira wa yena anemchi kawo tene ochuli kana mosa omholi ha parakale olona ichaniwa ataki principal kayao othena anchikarle un bloco então avonyam moda amvonyara ya maji segunda parte na kale volo ikol bai porque mane onchikarwaye ona fasaltar
1: masi wayele monona nyem nona weni corona na sporting ya vachopo no kala onvo tampirola ona vukiwa nyatena na ferroviaire
2: enna irwa pama ye no kala pama o garantir nena ke nero na garantir o garantir ya porque ke wo le ko phanya maile ba bo ollo nena
1: amana mpiro la na mona ho pakira ona hala wero mpiro mke na kunye na wo hiridi ga da derby academia so protection ni ferroviaire wa chopo nka haya mwala kanye ni mwe ha kumbo pakiro bokiwa
2: kalo chamu na wiraha o sivelwe tinkana o sivelwe tinkana ya mpatar achuala ilala
1: Ferroviario ni academia so protection
2: ano kala mo mla jumul pale porque avenya isu kina akonta kina irere agora ferroviario ganyara ah sorera ah sorera porque onan pasar se o hilipen lo chuli ah maji ferroviario va o garantir
1: ole lona kola windu wele makurdane na vira seri a wana we seri ben o duela o vindre di majeje ni emi ora ole lona kola windu wele makuru meli na vira seri a hey hava sporting on vokeje or romeli hampur wa mo hawa pacera halaka we a we heri ferroviario ni academia so protection
2: kenera nena ferroviario ku seri seri da di ele ya gonsae cho pola on pacera onan pasar masa ai rami ka hanyi ale e viache la mi kayetwene e unokala bomlatu babo
1: wanyuano munchuri aje evinre serie la A bakuruta
2: ate avira ferroviare ni kala pama porque corre forza rua musuruku o club yongo so protesan o hira ya kaile chu hina iraye porque o perder bola wanene ina tambe yene kari para competição para ir a Mozambola está mais para watu mihana shukato agora avira ferroviare o na rua agora competir para o Mozambola mi wona uiwa wona waka upuela waka wana izaro waka
1: modivelia ovira wa serie B ni kuna majeni ni MM
2: pela experiência porque ashuka torala mo sabo sarga mkawanea ikala makuru maili ntao tambe legenda o kan lerum kan eli eli legend o kan lerum mkani trenador yo duela manera ne una roi wawa omu opuli ule ejo kule lotaria ndao se ejo kule lotaria joga con tutto onamroa amkuba yena kare rola ni vena
1: Kinkwa ni mbeje prognostiko wa jogo wa nawile na hava kwenye tena na Ferroviare. Ferroviare akademia so protestanta, anu vota?
2: Inrelo vira ikolu sa wata nene lele nene. Inna pia sese, na IPSC na mpia tanu. Ou enyo kala mota.
1: Masakande tana na vota?
2: Ferroviare kare rora.
1: Ferroviare.
2: Maiso protestanta mbe, kandari wana. Bavinraye wisavo.
1: Kotamala Mr. ni kana muhinya ni wa mpira unavokiwa njatana na Ferroviario SD ya vachuapo mpira unavokiwa tana wale lo tunakawe mtwele makuru tana serie A ni woro vira para invoking mpira ni makuru a serie B evindre ora ntoko kilo ntako mapachero lo wa serie B ovindre ti majeje ni MEM serie A ole lo na kula hawe mtwele makuru tani meli ni woro vira para we yotani kuru ni makuru la tumeli evindre a serie B, mas minha para para da Sporting em Hava, quando vota em mim, a mala hinha no vota, a coca, um piria, porque agora não vou cotar na valelo, e a vilana, então, Nicuru na Sporting, na Halloween, Nicuru, ni moha, ni vilana, ni quinto, ni calle na ferroviário. E minha academia só produção, a academia vota, então, na vira de academia só produção, ni Sporting. Na Califórnia, a academia vota, na vira de ferroviário, ni Sporting, a Vatuapo. E aí, anire ye ML Imperia otana walelo ona bokiwa nyata na Ferroviare stadi ya bachwapo no ndo ni abile ni wone bata
0: wetter de abiju di uni wishukwa mpira wa malileyo ni wito wa malileyo imwe rivadza sezora shini 3 minutos

0: tandoa ba nubola ba nkomsa rojira na panava sidadi. Pra ila ima bina unu evina. Ona.
1: Laga mfigi senyo.
0: Nada mfigu kade. Nubola. Nubola.
1: Anokana nranjulo.
0: Anokana nranjulo si. Ona.
1: Mpi nubu wenyu mromile ya kagani.
0: Yeah, jino nuka sana 55 yu. Banunga wedi ya mpwene. Mafigu, bambaya, malaranja, sozi lobo za dino kwa dubudu wa majino labana.
1: Ormana nsakanto niromile nyo uko sampi nubu. Mukane lobo kilobo eko silenyu. Inga nranjulo magile peno umagana numba mko silenyu.
0: Nindu anu munda na wajudara na ima paroja, majinumba kanina kwania. Ona sopara ima uja, oshkola na wajudara. Ona jinonele amumia.
1: Malamo mengi azumbwe oba nena nukana manyazo tukula mafugi wa musoro. Esitha zimpadu elani?
0: Ai maova nene, kama manyazo viparti ya negosiu. Awe ni yabu soka ni wangwa mwadele laga mwanagando ni keseji. Kanru mela, mwanagando munda, kanru mela, mfuna guodo eva. Awe dege murampa ni zaza, weno mutia, nga wailo buo malo limele la, ono tukulo no wedana. Ona paraile ene vina mangwa na jevo vina.
1: Kaya fanyi elawa suzi yaga mpindo yoyla mbu amwa naga.
0: Nina asunzi ya ima ye na wadela ndo ya nagani keseniji. Eso da ye mamaka nilabilena. Eso senyu. We kuna mutia. Ejile mfuno mfanya usogoro onzi wa munya. Mgoje ye mbani maloka sanya ye umparti. Ona enona mea bure ya jijue ni adiretu de tete ne dilida ane.
1: Mukale lo wenyu bamula zombwe. Mwako da wiwanga zumbabo vanilina.
0: Ii mie danduo munda. Danduo shkola. Dan tida. Onga kodi tida. Wafanya mbugo malo tiwa. Akala kuvedele kuni kunjavo. Majova nene, wewe wa mainya, otukule mbogo odo na muanje. Otukule koko odo na muanje, odo ya achilie. Mukwani mukwani, odo ya achilie. Kadino odo tida. Madani, muno itwa. Wewe kuna mtia, onola bejile noda wewe.
1: Ai baba, kano asegeda?
0: Na asegeda si. Majuweno mkukwela bumagelela wene wejonga kodu kosada buno kunjavo. Mudidundua wewe kule negosi nungado yela. Unifanyo malola belo bojile, muno pia muno uja. Mangwa na inono odo shkola.
1: Ki mamata nga haba, mumfuna mati edheze luganaba la limata kuluwa inatufi okuno.
0: E paratabe, aziveliwe, na iyo vamudhange jile okuno vinagua mureda, olo ulushpetali. E paratabele vinagua isi nda matanga badabu no dhia da sidadi pano bachiwabo.
2: Kaya na mkosavi mpindu awiwa leiyo. Ni wawi wavi na anamuani abaliwe dha katha munduni. Mweni aba anotagia mikale lo dhaalani agakosa ningo ladania na ovanene chuwabo anozi wia wila chuwabo ono unua.
3: Meli Daniel Mendes, Ambrike.
1: Nyo mbalo wapa nufachuwabo?
3: Meli balwe ni dia 6 de 54.
1: Uvien?
3: Umakivale.
1: So Daniel yon lapa vamutego ni vapembeli nwa ona atu enji. Nyo vina nufanya niwene vahe. Muzelo kusavu ni meno?
3: Niyezele otabela chibabarene siku nini otavuno. Nga siku mdimuwa na sidadi batidi. Wa sidadi jinga mnukila miyo. Teji mbali meno kana 72 janus. Entao di ona vile buzini edo tiyo kena. Tempu ya koloni ya vijielu watu. Azu kubaga vijielua. Braweda wawa. Entao. Dizi ula wadivene. Elabu ye ulabunu joko lilene. Elabunu wa sidadi chibabarene. Nga mnukila mula. Murda wa manje. Então, bila de nonia bila ponde a vina, mas não quase sanhoa o governo, não custa uma basta mandima, vai de vene. Sabe, o governo, e um bom cidade, também se adeu. Aquela menor cidade, em Magampuno, também tem dois vavi. Tá no tamala, vai de vene o governo. A dona vos socorro, da boa malabo, mendiene, a dona gola, a não vacu para o governo, olha, nada, dila que lhe de tu, mas dila muito a primeira, ou não ona. Iyo walimpuno, kanana muka rudingidele. Karo dhali da kumpanya madhali, da borori, da zambesia. Etao, sempre, oleme la okule wa anchibani wa karo. Kao njive lungu wanene. Uwanapa karo zinjiva wadivene. Indimua, dindimua. Inda na dhore la de uvina kuwa. Etao, eso ni, merika pimela. Kanuna wongo puji, anuna wongo kwa nyali. Porque era bom dia na anya ela boi não dia não tonga está digi olha que anjo galera já ali azul a panela minha pano aqui me lua conselho municipal não é conselho municipal está onde é bom não aqui para abrir dia usa não é muito bem mesmo vi na como na mulher aqui para neerir mesmo não consta uma base para viver nga deia independência até agora. Die nunda nete nsle ifuno yuiwa na ona vina kwa no tamala
1: nona iyo so Daniel na rama niyele le munduni masakabo aloganyo ya wila wale.

0: chwabo wali wazugu nyonzakana nento peno mwana yo mogani mwasuza gauvi mona uviso
1: miate en 64 dakara 10 anos daba gasu ya escola ya gogoda escola ya gogoda pale yali anjibani ya padri atuengene kati iwa kafe lula dogo escola buribure tao umana pano na mwili pabeni ai mete na Mozambique no suza vi escola viligue hospital viligue tao e como tipo nanya também não faça no indiva indiva não é muito bocadinho mas muito sempre e um low indiva o governo sempre não consegue viver em um dia o ilha elabo a tu tene a do osso golo na morrendele porque ele porque posso as comoda vangono e um goboela até sente assim por aquele elabo elabo sempre já que o pão bem na badiwene o colo nunca foi no doa dawa ilabio abadiwene até agora iyo mpuno mchu uchwabu kuno kanana onu mba ya boloku manumba ali anchi banya sengwe beno ubole vadidi tano nanga mrenele vadidi
0: ki matanga haba muntabela dhaave
1: matanga haba utabela wa kwa wila iye netene nikali mirima mwadhavi etao akadamutu akali iye ne wakene guverno eji lengume watakuluwae akali wana nchibanae mrada ya bafiyobwene baja nanae tambrende bubuene
0: mwabala libatakulu ai filo kuno mpuna mwatedeze lugana
1: abala batakulu kono fio kuno ayelela badidi ayelela porque kanuna nona ngamwela awene ja kan considerar uya sekunti nawa ta sekunti tawa elabo jije wena wena ayelela tawa kani muri mawila mangwana nikale wa muda
2: niyo nzina na gadi nchemeli wa Varindu Ameriku mio dinkala Diresa wiji yofai enchemeli wa segundu sagware
0: hiyo ni funa nizwe na nyo mika logani dinona nyo matanga abada buno
2: matanga abada buno mio so dinona mawila nzuwana matanga ndi mwa badidi ni mfanyeliwe atu otene hapa nuba chwabo ura nizivelwe no otene no sanze ya vina
0: Kuluka nyo vina muli matangani muli uozivelu ya mwa labonti.
2: Niyo na labonti na dabu nari liuozivelu na muli mawaga otene vina. Yanao ili vina, tinya kidizivelu ya na abalaga nyo vina munguko sentire visteji akada RM Radio Mozambique.
0: Nimfuna nzuwe na nyo, mfuna mwati ya thezelu gani achuwabo akose dhavio wila atabele matangaba mudretuni.
2: Wila atabele matangaba adabuno na atie forma gani wira mudiretu ni mabure iyo kanere na atie mabure kama mtu omfanya leo atiwe babure atene antamelanga ko mwirima we ulimo dene sempiri nisiveli wenzo anti na dabuno rikanaje vila ora nelo fia na dabuno nga nabu yo unti dela to fia nzo anti na dabuno iyo vina ndio siveli wene
0: peno mwamala vele va kana tadeli nyuba takule wila matangaba adoke vi kapule vene va pa vali u obe na da gamala vene babai matanginyo agoma
2: be e gamala vene ba iyo vina tinyaki ni gatopinyeza mpumuzi mwati leyo ana muzi na mfaila vina nga ni afanyemo egali agumimo otene ni afanyemo na makatami o ni afanyemo nani ni zifeli weno otene porque nzo na dabuno realmente ni tinyaki ntele nzo na matanga na ajeza ya maini jeza dabuno vina nini fanya
0: mbono na muda vichu waboyo na unuwa obene
2: Pero nanga ora realmente chuabo kayonga munduni mpumaza iyo majino na mumio chuabo jono unu abadidi no sanzea no fasea no zivelu abina logo no tele vina no zivela buti vinko sa vina la pamavi
0: mbeni kazboni yo wila yake chino ya machukume ndha kama 10 na tana mudha matanga ba chuabo ninga mikale lo dho lagia emweru mweru abu wene alivo aitaba azivelwa aona wila chuabo kwati Yamakamaka.
3: Ho ho ho.